바다들 나긴의 그릴리레 켈빈스 트윈들 Кой вулга плане байту, сесь крылися я в куайту, та пухке байка гунесь, не дойці малай. Не сурнуа я серва, лікс нюля тут байк, магнетик фэнди кирва, лонна рухтунут лайк. Ей наесін яла ялгі, ей лілі ега перги, ей нуту сільмі мергі, мул селге